Әтігерлік сәпіраңладығы яқшы әмірайыңла, қатнаш құшуыры мұлазымет мұндыры, жүшқын кәйпіат, яқшы ройы алат білен бір күлік ішіні башлышанладығы, әң яқшы талышанла, 174 қатнаш сәнәт радиосының әтігерлік yollarыңызды біз әмірай программысына алышанланы қачанымыз. Yeni günlər xoş təbəssüm ilkidə başlansın. Barlıq sırınla, üzənlə oylığandımı yaxşı bolsun, tinanla salamat bolsun. Mən riyasətçi Oşurcan Xızır. Qadirlik anlıqçılar, ətigəlik yollarınızda biz əmrə proqramımız başlandı. Hazırdan başlayıb proqramımızın ait qızğılıqla qatnaşanlar oldu. Bizim 5-ci salonumuz XG 1074 FM.

0: Kemerini Berkat onu yugurup yaktık da.
1: Berkat olur mu?
0: Ha?
1: Memo bay Berkat onu işletip pişirgan pişiriklan ağan tem. Nenin ızdım alay?
0: Babay kana pişirik dükkanlarınızda Berkat onu işletip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Şincan Radyo Televizya Stansısı Sılu Şıtin Aplitalı'nın 6.0 pilos nusukisi torgu çıkarıldı. Turmuşunuzga tosal gosuz hemra boludu.
3: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Aplitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Hanzo tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Aplitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
5: Saat 11'de Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
6: Saat 13.20'de Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'de Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sılu Şıtin Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabısı etip alalaysız.
4: Saat 16'da Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sılu Şıtin Aptitalı yardım verdi.
5: Saat 17.20'da Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
7: Saat 19.20'da Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
8: Saat 20.20'da Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
9: Saat 22.20'da Sılu Şıtin Aptitalı'nın 6.0 pilos nusukisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sılu Şıtin Aptitalı'nı çürüp serkıl mazmunladın huzurunun.
10: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzizdeki 6 metr 30 cm. İki qavat kübülüp 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
11: Yanaq, badam, ürük meyğizi, nukut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patiyeti hukukuya erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıp. Kuvvet oluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını işçin. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
12: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Anlavatkınınla 174 Katnaz Sanat Radyosu'nun düştük yollarınızda biz emre programımızı. Programımızda Ahmer Vahit Unzaut'unu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş ve istimalçılarının sağlamlığı için dağımlıq tırşıvatkan Ahmer Vahit Zaut'u alaydı talep kılgın. Yine Şiltipakkalların hamısı maktaydıgan dost buradarlar birbirleri tavsiye kılıçtıgan İsil Abdul, Fulka Abdulları programımızda alaydı talep kılgın. Önde anlaştığa bir uçurun yetkizimiz. Şopur dostlar dikkat, Optimobil Heydeş yeni belgelemesi 6. ayının 1. gününü başlayıp icra kılındı. Gönge Ministerliği ilan kılgan motorlu katnaş vasıtaları şopurlarının çarçap Optimobil Heydeşini bekitiş kaidesi 6. ayının 1. gününü başlayıp bütün memlekette emelileştirilip icra kılındı. Şunundan itibaren pekat Optimobil Heydeş vaxtıqılı karaşta konu çağrı bilen hoşlaşımız. Motorlu katnaş vasıtaları şopurlarının çarçap Optimobil Heydeşini bekitişte bunundan keyin Optimobil Heydeş ahvali, fiziologik alet, kündelik turmuş musabisi birleştirilgen 3 ölçem boyunca hüküm kılındı. Tövendik ahvallarının biri görülse çarçap Optimobil Heydeş kılmışı da bekitildi. Motorlu katnaş vasıtasını uda 4 saatten artık kaydigenden keyin Optimobilini toxtatıp aram anmasa ya ki Optimobilini toxtatıp aram eliş vakti 20 minuttan az bolsa. Yoluşla transportu motorlu katnaş vasıtasını heydigüce saat 22'den Eğitisi saat 6 geçe boğan aralıkta, uda 2 saatten artık Optimobil Heydegen'den kim aram almışsa, ya ki aram eliş vakti 20 minuttan az bolsa. Yolucular transportu motorlu katnaş vasıtasını Heydegen'in 24 saat içi de cami Optimobil Heydeş vakti 8 saatten eşip etken bolsa. Әмді спат еліш ұсулы төәні кедек. Қатна сақшылары асастығы автомобылғы орынтылған терминал, яке күзітеш тезгілләш сүпсідікі yol yürüyüş қатырсы саллық мәліматын еліш, моторлық қатнаш вастысыны әйдігічеден бір-бірләп сораш, яке гуақчыден сораш. Сыллық спат еліш. Чаздын өткен чагдыки күзетеш тезгилләш аппаратыда тартылган сын көрүнүшү катарлык усуллар аркылуу текшерип испат алууда. Яңы белгилемедеги жолочулар транспорту моторлук катнаш васыталары шоопёрлору таш жол жолочулар транспорту тижарат фаалияты менен шугулланган моторлук катнаш васыталары шоопёрлорун көрсөтүдү. Бу яна торда алдын келишиндеген автомобиль шоопёрлору, кыра автомобиль шоопёрлору, жолочулар автомобиль шоопёрлору катарлыкларынын яңы белгилемедеги чарчап автомобиль айдаш ахвалын бекитиш дайырсыга мас келдигалыгын дерек берди. Физиологиялык алат Қатнаш адесі 101-ден ілгірке 10 минут ішіде шопырның бір жүп көзінің тұлық епіліш вақты 2 секунд бұлыш, яке 2 секундтын ешеш, бәяке чарчаш дәрейдісіні бекітіштіке мені электр долқыны алайылығығы өкім қылыш саллық қыметі 30-ден кішік бұлыш. Қатнаш адесі 101-ден кен қатнаш сақтысы матурлық қатнаш вастысы әйдігічеден әхвалыны сорғанда яке нәтиже іспатыны сорғанда шопырда зехнінің иғанмасылық яке рухсыз бұлыш, Чарчаштай галет көрілсе, оқшашына чарчап автомобил хайдигелігін испатлайды. Үшіншіден күнділік тұрмыш мұсапсы. Қатнаш сақшылары моторлық қатнаш васыталарының хайдигечілерінің автомобилыны хайдап yolға чықыштың бұрынғы ұйқы әхвалы вә қызмет, емек-ішмек, доғыр ішілтеш, тұрмыш қатарлық әхвалларына тәкшіріп, бірқанш түрлік, яке көп түрлік тәкшіріш нәтижесіге қарап испат алады. Чарчап автомобил айдашта қауіп мәвжуд. Шопырлар чарчыға вақтыда көріш дайырсы ғуалышеш, әркеті қолайсыз бұлыш, зехнені иғанмаслық, инкасы асты бұлыш қатарлық әхвалар көрілді. Бұндақ әхвалда автомобилны яныла зор мұзор әйдісе, қатнаш хадесе 101-ші мүмкін. Шоң әмді аңлаушылағы тәвсия, чарчап автомобил әйдімейлі, дағамлық әмді бұлып мұ, жүк автомобилы шопырлығы дайдығынымыз, өзіміз азырақ бізгі бір сигнал берді бәдініміз. Мен чарчап атыма, ұйқын кеп атыды дегендек чо. Ашта сигнал бәге аман, дәрхал автомобилны бейхатар орынға тоқтатып, азырақ машинадан түшіп, арам беріп, ұйқымызды толық ішіп, яки болмаса арам беріп, оның кейін жолға шықайлы. Жүк автомобильдер шопырларда сәл жықарақ көрілді екен, чарчап автомобиль айдас себебінен бір қысым қатнаш хадисесі көрілуші ықтималы сәл жоғары болды екен, шуға алай диққат қылайлы. Әммісі бейхатарлық үшін, өзіміздің бейхатарлық үшін. Қашқадыма Ихбарханның алдыдан явақ келдім, жолға қошылып тұрған екен. Деп ахырда қарғай таксичы қыз бір гәпні қыпсыз ба. Әй, әкішілі, әкекілі, ма аялының ке кірміні сұс қылыды, менің аялым қиынық кірім қылды, деп ашы гәптім, ішкі әкіші дейшемді, деп. Ішкі әкіші ашта дейшіп мен ватам да, таксида. Ооо, қандақ шоңып қаған дұла. Үйсәнжанның бұрып шыру әкен тоқ. Мән сізге десе, ма Юпырғыдың Қашқа шәрі 80 км келеді. Шу арлықта, менем ұшу ваш яндап үтіп кететті. Нұмырғым қарвалаттым о машылланың ке. Сонда шәрге беріп, елікі адамдарыны түшіріп, бір тал тамақ ішек боғычылам кейінді мәм беріп олым қаран. Мән ұла қарсам, ұлам маң қарап күліп қойды, мәм күліп қоймай. Шоң алдырмайлы, бейхатерлікке дикат қылайлы деген өфтшіркен.